Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sjutra u sali Palate Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici i odbornice razmatraće preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Američke smjernice za ishranu za period od 2025. do 2030. predstavljene kroz koncept obrnute piramide izazvali su značajnu pažnju javnosti, ali i određene nedoumice ocjenjuje za Radio Kotor doktorka Zorica Đorđević, specijalistkinja higijene i šefica odsjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako je kazala u emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora, fokus novih preporuka stavljen je na unos proteina, što predstavlja jednu od ključnih razlika u odnosu na ranije modele ishrane. Tematske ambulante dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama održavaju se u kliničko-bolničkom centru Kotor svakog dana, odnosno svakog četvrtka od 9.30 do 13 sati. Vodi ih doktorka Nevenka Bećir. Druga po redu ambulanta 4. juna biće posvećena temi dijabetes i predijabetes. Nacionalna turistička organizacija je u saradnji sa kompanijom British Airways realizovala studijsku posjetu britanskih medija Crnoj Gori. Oni ukupno broje preko 80 miliona pregleda na mjesečnom nivou. Novinari su imali priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom Kotora, Herceg Novog, Tivta, Cetinja, Budve i Bara. Zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar saopštili su da će maturski i stručni ispit prvobitno planiran za taj datum biti održan 4. juna. Uz zvuke gradske muzike, kotorski maturanti su minulog vikenda obilježili završetak jednog od najljepših životnih razdoblja. Maturski defile, koji je počeo od gradske rive, predvodila je Starim gradom gradska muzika, svečani program nastavljen u hotelu Splendid u Bečićima. U okviru 5. CIM foruma u Kulturnom centru Nikola Đurković minulog vikenda dodijeljene CIM Awards nagrade za doprinos kreativnim industrijama i komunikacijama. Priznanje je uručio kreativni direktor foruma Patrick Collister, koji je posebno pohvalio mlade učesnike i učesnice Akademije. Specijalno priznanje i donacija prikupljena tokom otvaranja festivala dodijeljeni su službi zaštite i spašavanja Kotor. Izložba radova nastalih na radionici Dobrodske čipke Stara vještina za novo doba upriličena je u okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja ispred Crkve Svetog Mateja. Uručena su i priznanja polaznicama koje su uspješno završile posljednji kurs radionica. Sport. Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U finali su bili bolji od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+ Kotorani su stigli do finala, gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. U južnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo, oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 21 do 31 stepen.

Crna Gora u Plovdivu traži rezultat i odgovore na defanzivne probleme. Naša fudbalska reprezentacija od 18 sati gostuje Bugarskoj u prvom od dva junska prijateljska meča. Dan piše zbog čega u Crnoj Gori izostaju ostavke kao čin moralne odgovornosti čelnika pravosuđa i bezbednosnog sektora. Sve za fotelju, fotelju ni za šta. Poslanici Nađi Laković potvrđeno članstvo u monitoring komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Crna Gora za stolom gdje se oblikuje demokratija. Lider grupe građana Pokret za grad Đorđe Zenović o najavi betoniranja Budvanskog ostrva kaže neko je stavio šapu na ostrvo Sveti Nikola. Iz resornog ministarstva saopštili da su ekonomski parametri u prvom kvartalu dokaz održivosti javnih financija. Do maja ostvarili suficit od 55 miliona. Iako prethodno nisu stvoreni zakonski uslovi, vlada korigovala uredbu o projektima za koje se vrši procjena utjecaja na životnu sredinu. Otvaraju vrata za kompanije iz Emirata. Opština Berane u saradnji sa privrednicima daje podršku svršenim srednjoškolcima po 100 eura za sve maturante. Žele da poprave utisak. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore danas o 13.30 na Evropskom prvenstvu u Estoniji igra sa Francuskom. Tuzani bez sportskog direktora, Bećiraj napustio Dečić. Odličan nastup boksera Crne Gore na međunarodnom turniru u Mađarskoj, 3 zlata, 2 srebra i bronza u Egeru. Satala sa Radio Kotora, pratili ste ogledalo štampe za ponedjeljak 1. jun.

Za danas nema planskih isključenja električne energije na području Kotorske opštine. U kinu Boka danas i sutra od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Nataša Đonović, doktor Jovan Milović od 8 do 12 sati. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktor Vladimir Dedović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović. Od 17.15 sa naših talasa poslušajte novo izdanje sportske emisije Finale.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro iz Automoto Saveza Crne Gore. O stanju na putevima ovog jutra govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Saobraćaj je trenutno umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 časova. Od 11 do 17 časova odobrava se obustava saobraćaja zbog završnog sloja asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine Jasenovo polje lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. U intervalu od 14 do 17 časova vrši se asfaltiranje na magistralnom putu Mojkovac-Slijepač most, pa se saobraća jednom trakom. Jednom trakom saobraća se na dionici Bar Ulcinj, sanacija mosta Kruče, zbog radova u tunelu Sozina od 22 do 06, na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi. Za saobraćaj odobrava obustava ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 časova zbog radova na dalekovodu Čevo-Pljevlja na magistralnom putu Žabljak-Đuđevića-Tara u mjestu Rasova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Kotor, Trojica opština Kotor, Krstac opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva. Iz smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova, iz smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvrš je Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodile su se 23 saobraćajne nezgode, 3 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar uglavnom jugozapadni i jugoistočni 4 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, vedro uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, trenutna temperatura vazduha u Kotoru 20 stepeni, vlažnost 82%, pritisak 1016 milibara.

stoji dakle na sajtu Ade Luka Kotor. Brojevi telefona Radio Kotora 325 842 i 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u Palati Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Iz kliničko-bolničkog centra Kotor obavještavaju građane da će tematska ambulanta u okviru programa Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koja je prvobitno bila planirana za 4. jun, biti održana 25. juna od 9.30 do 13 sati. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, termin je pomjeren zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. Kako je saopšteno na sajtu Luke Kotor, danas je od 8 sati na vezu kruzera Ida Blue i bit će tu do 20 časova. Brod Celebrity Constellation je na poziciji Sidra, uplovio jutros u 7 sati, a isplovljavanje je najavljeno večeras u 19. Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije i ispitni centar saopštili su da će maturski i stručni ispit prvobitno planiran za taj datum biti održan 4. juna. Cilj je obezbeđivanje nesmetanih uslova za sve učenike. Izložba radova nastalih na radionici Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba upriličena je u okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Izložba je postavljena ispred crkve Svetog Mateja, a kustoskinja opštinske javne ustanove Muzeji Kotor Ljubica Krivokapić istakla je značaj očuvanja Dobrotske čipke kao zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Crne Gore. Uručena su i priznanja polaznicama koje su uspješno završile posljednji ciklus radionica. Za danas nema planskih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor. Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U finalu su bili bolji od češke ekipe Decin 17-6. Najbolji igrač turnira je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U šestom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Palmu 3 rezultatom 8-4 i ostao na liderskoj poziciji. Peraštani u srijedu 3. juna na Pošovu dočekuju Mladost od 18 sati. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 72%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, temperatura do 31 stepen. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: borbu za novi opšti kolektivni ugovor i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. Funkcija predsjednika Skupštine glavnog grada trebalo bi da pripadne Demokratskoj narodnoj partiji, kazali su iz te stranke i dodali da bi izborom njihovog kandidata bilo spriječeno uvođenje prinudne uprave. To je zaključeno na sastanku kluba odbornika DMP-a sa rukovodstvom partije, a u cilju razrješavanja višemjesečne krize u glavnom gradu, čiji je glavni uzročnik, kako su naveli, gradonačelnik Saša Mujović. Kapetan broda Tagor, koji je zaustavila i zadržala francuska mornarica u Atlantskom okeanu, je ruski državljanin, saopštila je ambasada Rusije u Parizu. Prethodno je francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio da su pomorske snage te zemlje zadržale ruski naftni tanker u Atlantskom okeanu. Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već 4 godine, naglasio je Macron. U međuvremenu su Rusi napali Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. Ima ranjenih. Kopnene snage Islamske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Za danas je zakazana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Libanu, koju je tražila Francuska. Do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano u južnim predjelima, krajem dana, tokom noći promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, a na sjeveru od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 31 stepen, čuli ste vijesti.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 1. jun. 1903. godine završen je put od donjeg do gornjeg manastira Ostrog. 1926. rođena je američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedan je od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. 1938. godine u Americi se po prvi put pojavio strip Superman. 2000. godine umro je portorikanski muzičar Tito Puente, snimio je preko 100 albuma i dobio 5 Grammy nagrada. 2010. godine u 78. godini umro je sovjetski i ruski pjesnik Andrej Voznesenski.
1: ...95,3 i 99,3.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Od danas do 30. septembra na teritoriji opštine Kotor na snazi je zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U kinu Boka danas i sutra u dva termina od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U sportskoj emisiji Finale govorit će fudbaleri Bokelja i Grblja Fatih Muković i Nemanja Petrović, pomoćni trener Primorca Vido Lompar i vaterpolo trener Đorđe Radošević. Finale u standardnom terminu od 17.15.

ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Kotor Dubrovnik i Budva Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako prenosi portal RTCG, u špicu turističke sezone pomorska linija Kotor Dubrovnik saobraća će 3, a Budva Dubrovnik 6 puta nedeljno. Linije će biti realizovane tokom ljetnje sezone sve do 30. septembra sa organizovanim jutarnjim i popodnevnim polascima prilagođenim turistima i tranzitnim putnicima. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici i odbornice će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Dan osnovne škole Njegoš obilježen je danas svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojom je objedinjena proslava dana škole, uspjesi učenika i učenica koji završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore i svjetla majska zoro, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović. Prisutnima se na početku programa obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić. Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici opštinske javne ustanove muzeji doktorki Dušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora. Iz kliničko-bolničkog centra Kotor obavještavaju građani i građanke da će tematska ambulanta u okviru programa Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koja je prvobitno bila planirana za 4. jun, biti održana 25. juna od 9.30 do 13 sati. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, termin je pomjeren zbog obilježavanja samita EU Zapadni Balkan. Zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija i ispitni centar saopštili su da će maturski i stručni ispit prvobitno planiran za taj datum biti održan 4. juna. Cilj je obezbjeđivanje nesmetanih uslova za sve učenike i učenice. Izložba radova nastalih na radionici Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba upriličena je u okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Izložba je postavljena ispred Crkve Svetog Matije, a kustoskinja opštinske javne ustanove Muzej Kotor Ljubica Krivokapić istakla je značaj očuvanja Dobrotske čipke kao zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Crne Gore. Uručena su i priznanja polaznicima koji su uspješno završili posljednji kurs radionica. Predstava Demokratija jednog od najistaknutijih regionalnih teatralnih autora i glumaca Zijaha Sokolovića biće izvedena utorak 16. juna od 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Na sceni će mu se pridružiti glumac Dražen Šivak. Predstava donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U finalu su bili bolji od češke ekipe Dercin 17-6. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica. U kategoriji 30+ Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5.
Na bazenu sportskog centra u Nikšiću nedavno je održan 7. međunarodni turnir u plivanju Mlade nade u organizaciji plivačkog vaterpolo kluba Nikšić. Takmičenje je okupilo oko 300 dječaka i djevojčica iz brojnih klubova. Iz Kotorskog primorca Anđela Boro je na 100 metara slobodnog osvojila bronzu, a ista medalja na 50 metara leđno pripala je Janji Jovanović. Ovo takmičenje je bila dobra uvertira za državno prvenstvo koje će 6. i 7. juna biti održano na bazenu sportskog centra u Nikšiću. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u našem gradu iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Prema riječima meteorologa, vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom u južnim predjelima, duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepena, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

0: Novosti dana.
1: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima donosimo.
2: Izmjene zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima i konsenzus o važnim imenovanjima ključni su zahtjevi opozicione ponude vlasti za prevazilaženje krize.
1: Vladajuća većina odgovara da se radi o ultimatumu iza kojeg ne stoji cijela opozicija. Pozivaju opozicionare da se usaglase i onda dostave platformu.
2: Koalicijni sporazum u glavnom gradu mora da važi u cijelosti ne samo kada nekome odgovara, ocjenjuje gradonačelnik Saša Mujović.
1: Crna Gora predvodnica je procesa proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, napredak poruka cijelom regionu, ocijenili francuski i njemački ministri Ginter Krihbaum i Benjamin Haddad.
2: Francuzi zaplijenili ruski naftni tanker u Atlantiku, to je ravno pirateriji poručuju iz Kremlja.
1: Sjutra oblaci, mjestimično kiša do 28 stepeni. Izmjene zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima, politički konsenzus o imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i saglasnost opozicije oko promjene zakona iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja, ključni su elementi platforme za prevazilaženje krize koju je predstavila opozicija. Sigurni su potpisnici da će njihov dokument biti prihvaćen od strane vladajuće većine ukoliko, kako je rečeno, žele da proces evropskih integracija dovedu do kraja i zaštite interes države. Sa više detalja, Nena Drašković.
3: Da opozicija neće biti nijemi posmatrač kršenja ustava, ljudskih prava i demokratskih procedura, već da želi da doprinese ubrzanju, odnosno finalizaciji evropskog puta Crne Gore, poručio je lider DPS-a Daniel Živković i naveo konkretne uslove za prevazilaženje krize.
4: Prije svega ono što je neophodno odraditi u narednom periodu jesu izmjene dva sporna zakona, dakle Zakon o unutrašnjim poslovima i Zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Drugo, politički konsenzus oko važnih imenovanja u pravosuđu i ostala imenovanja. Treća stvar, da se bez saglasnosti vlasti opozicije, odnosno uz saglasnost opozicije, neće mijenjati zakonska rješenja. I četvrta okolnost koja se pominje u ovoj platformi jesu kontrolni i nadzorni mehanizmi koje bi opozicija ostvarila u susret održavanju izbora koji nas očekuju 2027. godine.
3: A cilj platforme je, kako je istakao Živković, ubrzanje evropskih integracija i doprinos nacionalnom interesu države.
4: Znate da smo pred kodne tri godine dali maksimalan doprinos tome, želimo i da sada sebe ugradimo u taj posao i naravno očekujemo od predstavnika vlasti da ono što je napisano u ovoj platformi u potpunosti i prihvate.
3: Da za dokumentom ne bi bilo potrebe da je vlast pokazala minimum želje i kapaciteta da obezbijedi konsenzus oko EU integracija, saopštio je lider socijaldemokrata Damir Šehović.
5: Ovo nije platforma opozicije protiv vlasti, ovo je platforma kojom želimo da zaštitimo državu od političke neodgovornosti, svake vrste.
3: Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović smatra da ne postoji niti jedan razlog da opoziciona platforma ne bude prihvaćena.
6: Zašto bi neko imao protiv toga da se uspostave zaštitni mehanizmi pred predstojeće izbore i pred sve ono što slijedi?
3: Potpisnici platforme za prevazilaženje krize su Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate, odnosno Evropski savez, Hrvatska građanska inicijativa i Demokratska unija Albanaca.
1: Parlamentarna većina, kako su saopštili, prima k znanju činjenicu da opozicione partije i nakon više probijenih rokova koje su same postavile tokom razgovora u delegaciji Evropske unije, nisu uspjele da usaglase jedinstven politički stav.
2: Većina u saopštenju konstatuje da platforma sadrži elemente ultimativnog pristupa sa kojim se očigledno nisu usaglasili ni sve opozicione parlamentarne partije. Imajući u vidu značaj ovog procesa za evropski put Crne Gore, institucionalnu stabilnost i odgovornost prema građanima, te izgubljenih 5 miliona iz plana rasta zbog nedostatka odgovornog pristupa opozicije i odbijenja glasanja za ustavne izmjene koje nikome nisu sporne, očekujemo da opozicija u narednih 5 dana usaglasi jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu kako bi razgovorili

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Od danas do 30. septembra na teritoriji opštine Kotor na snazi je zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U kinu Boka danas i sutra u dva termina od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 1. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Od danas pomorske linije Kotor-Dubrovnik i Budva-Dubrovnik. Održan infodan povodom javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u 2026. godini. Dan osnovne škole Njegoš obilježen danas svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana. U okviru petog CIM foruma proteklog vikenda održana svečana dodjela nagrada CIM Awards. Izložba najnovijih radova sa radionice škole Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba svečano otvorena proteklog vikenda u Dobroti. Sjutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
1: Kotorska hronika.
0: Ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Kotor-Dubrovnik i Budva-Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako prenosi portal RTCG, u špicu turističke sezone pomorska linija Kotor-Dubrovnik saobraćaće 3, a Dubrovnik-Budva 6 puta nedjeljno. Linije će biti realizovane tokom ljetnje sezone sve do 30. septembra sa organizovanim jutarnjim i popodnevnim polascima, prilagođenim turistima i tranzitnim putnicima. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici i odbornice će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. U organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković održan infodan namijenjen informisanju nevladinih organizacija o učešću na javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija opštini Kotor za 2026. godinu. Iako je događaj bio prilika da predstavnici nevladinog sektora dobiju dodatne informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja projekta, nije bilo zainteresovanih učesnika i učesnica. Predstavnica Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Katica Brkanović kazala je za Radio Kotor da je konkursom predviđeno finansiranje projekata iz 5 prioritetnih oblasti.
2: To su omladinska politika, društvena briga o djeci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom, održivi razvoj, ruralni razvoj, digitalna pismenost i digitalna inkluzija. U okviru tih 5 prioriteta ima i podprioritete na koje naravno nevladine organizacije treba da obrate pažnju da osmisle sa kojim projektom bi mogli da doprinesu, odnosno da zajedničkim snagama realizujemo nešto na teritoriji opštine Kotor u cilju javnog interesa. Za finansiranje projekata nevladinih organizacija u budžetu opštine Kotor je planiran iznos od 62.262 eura, a maksimalni iznos sredstava za koji nevladina organizacija može konkurisati i koji može biti odobreno odluci o raspodjeli sredstava je 12.452 eura. Nevladine organizacije prijavu na konkurs podnose komisiji za raspodjelu sredstava na propisanom obrascu koji se može preuzeti u građanskom birou opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji je objavljen kao prilog konkursa. Prijava se predaje preko građanskog biroa opštine Kotor ili preko pošte na adresu opština Kotor, Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Stari grad 317, uz prijavu koja je obavezno potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica. U zapečaćenoj koverti se prilaže projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava, to je odnosno projektni predlog, u štampanom obliku jedan primjerak, potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku na USB-u kompletna dodatna dokumentacija, a to je dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori sa sjedištem u Kotoru, statut nevladine, projekat sa kojim nevladina konkuriše, projektni predlog, garancija, odnosno izjava ovlaštenog lica da od drugog donatora nevladina nije dobila sredstva, izjava o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovala projekat nekom drugom donatoru u razmatranje i izjavu da nema neizmirenih obaveza prema opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima. Također, ukoliko u realizaciji predloženog projekta učestvuje više nevladinih organizacija u svojstvu partnera, potrebno je da u elektronskom obliku, odnosno na USB-u, također dostavi se statut partnerske nevladine organizacije, rješenje upisu u registar. To je sve predviđeno konkursom. Još jednom da napomenem da je konkurs otvoren 30 dana od dana objavljivanja i pozvala bih također sve nevladine organizacije da se informišu. Do zatvaranja konkursa imaju priliku da dođu slobodno u Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kancelarija broj 17, ukoliko imaju nekih nedoumica i nejasnoća koje im naravno slijede na tom putu prilikom pripreme projekata.
0: Pored Katice Brkanović, Infodanu prisustvovala je i pravnica u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Zorka Mršić. Konkurs za raspodjelu sredstava raspisan je 28. maja ove godine, a rok za dostavljanje projektnih predloga je 29. jun. Dan osnovne škole Njegoš obilježen je danas svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učesnika, učenika i učenica koje završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore Mihaela Moškov.
3: Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović, a prisutnima se na početku obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić.
4: Vremena u kojima odrastaju naša djeca nisu jednostavna. Nikada nije bilo više informacije, a manje pažnje. Nikada više mogućnosti, a više nesigurnosti. I nikada nismo imali potrebu da budemo viđeni, a da je luksuz da zaista razumijemo jedni druge. Zato ova škola mora da ostane tvrđava, mjesto u kojem se misao poštuje, rad cijeni, a nagrađuje znanje.
3: Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici Opštinske javne ustanove muzeji dr. Tušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora.
5: Kao što znate, naš muzej je kao jedna od svojih ključnih strategija postavio upravo saradnju sa školama kako bismo ulagali u razvoj djece i mladih. Tako da je ovaj projekat izrada mozaika je samo jedan od niza saradnji koji smo ostvarili.
3: Zahvalnice su uručene i dr. Vesni Mačić, predsjedniku savjeta roditelja Nikoli Milunoviću, predstavniku kompanije Šorex, kao i predsjedniku Skupštine opštine Kotor Vojinu Batuti za doprinos radu škole i vrijedne donacije. Jedan od najemotivnijih trenutaka programa bio je nastup učenice prvo 1 Avigeje Matković, koja je izvela pjesmu grupe Perper Goro moja, a nakon toga uslijedio i najsvečaniji dio programa dodjela diploma Luča. U odjeljenju 903, čiji je razredni starješina nastavnica Gordana Franović, diplom Luča dobili su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković i Tomislav Radović. U odjeljenju 904 razredne starješine Branke Antović, dobitnice diplome Luča su Petra Bogdanović i Doris Dončić. U 905, čiji je razredni starješina nastavnik Bojan Jokmanović, diplomu Luča su dobili Matea Erceg, Lana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. U muzičkom dijelu programa kor petog razreda i integrisanog odjeljenja izveo pjesmu Drugarstvo, nakon čega su uručene i nagrade učenicima i učenicama koji su svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. Program su dodatno obogatili recitatori. Učenik Vuk Pavićević izveo je Crna Gora Velimira Miloševića, Sofija Mirković recitovala je Domovina se brani ljepotom Ljubivoja Ršumovića, dok je učenica Natalija Kovačević govorila tekst Glas Crne Gore, autorki Slavke Ratković i Ljiljane Adžić, učiteljica u penziji. Tokom programa uručene su i nagrade učenicima i učenicama koji su ostvarili uspjehe na različitim konkursima. U nastavku muzičkog programa izvedena je školska himna kao i pjesma Sreće u ljubavi. Predstavnici dramske sekcije nasmijali su publiku predstavom Moderna crvenkapa, a svečanost je završena pjesmom Terca na tišini.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Od danas do 30. septembra na teritoriji opštine Kotor na snazi je zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U kinu Boka danas i sutra u dva termina od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U sportskoj emisiji Finale govorit će fudbaleri Bokelja i Grblja Fatih Muković i Nemanja Petrović, pomoćni trener Primorca Vido Lompar i vaterpolo trener Đorđe Radošević. Finale u standardnom terminu od 17.15.

Uvažene slušateljke i slušaoci Radio Kotora, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa ovog ponedeljka, prvog junskog dana. Podsjećamo na najvažnije vijesti, ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Kotor Dubrovnik i Budva Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u Palati Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici i odbornice će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Dan osnovne škole Njegoš obilježen je danas svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učenika i učenica koji završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, organizovao je danas infodan namijenjen informisanju nevladinih organizacija o učešću na javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Iako je događaj bio prilika za postavljanje pitanja i pružanje informacija nevladinom sektoru o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja projekata, nije bilo zainteresovanih učesnika i učesnica. Vrijeme se jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak praćen grmljavinom u južnim predjelima, duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale, vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepena, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati 5 minuta možete čuti reprizu emisije Simple the Best. Od 19 sati 30 minuta na programu je repriza emisije javnog servisa Muzička geografija. Od 20 sati 30 minuta repriziramo emisiju Finale. Od 21.30 na programu je repriza magazina Grad, a od 22.30 repriza centralne informativne emisije Kotorska hronika. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

Kako se pređe Mesinski more uz i kako vas pozdravi Madona pismonoša sa tvrđave nad Mesinom, cijela vaša percepcija prema Siciliji i prema životu se mijenja. Od Mesine pa do Marine Raguza, kao niska bi se rasmjenjuju se gradovi krcati istorijom, mitovima i ljepotom, koje su ostavljene u amanet razne civilizacije. Od prvih kolonizatora koji su stigli iz Grčke, preko Rimljana i Arapa do Normana, Španaca, Francuza i Amerikanaca, koji su počeli da oslobađaju Europu upravo sa ovog ostrva. Istočna Sicilija je zemlja vulkana, Arhimeda, mitova, grčkih teatara i rimskih amfiteatara, zemlja Normana, Arapa, Jevreja, raskošnog sicilijanskog baroka, zemlja Nobelovaca, intenzivnih ukusa i mirisa, zemlja vatre i vode, kontrasta, paradoksa i dirljive ljepote. Najbolji period godine da se obilaze gradovi barokne Sicilije su rano proljeće i zrela jesen, kada su temperature taman kako treba, ni stepen više, ni stepen manje. Najbolja kombinacija prevoznih sredstava za Giro po istočnoj i Siciliji su automobili i vlastite noge. Svi gradovi se mogu prelaziti pješice, uključujući najveće među njima Kataniju. Što više šetnje pored mora kao od Katanije do Aći Trece ili oko Ortiđe u Sirakuzi ili Vidikovac promenadom u Taormini ili Gornjoj Raguzi podrazumijevaju se kao obavezne. Istočna Sicilija je i Etna, najviši vulkan u Evropi koji i dan danas prijeti ispod svog snježnog pokrivača dok svi lokalni svijeci i svako mjesto podno Etne ima svog, uduženo djeluju da ga obuzdaju. Prema mitologiji Scila i Haridba, o kojima je još Homer pjevao u Odiseji, baš u Mesinskom Moreusu su zavodile mornare i odlačile ih u tamne morske ambise. Danas znamo da je riječ o snažnim strujama koje prolaze kroz tjesnac između Sicilije i ostatka Italije i čine ga veoma opasnim. Kada putnik namjernih pređe iz Kalabrije na Siciliju, dočeka ga bogorodica pismonoša koja nadgleda Moreus sa tvrđave San Salvatore. Mesinezi su veoma vezani za ovu bogorodicu, jer je prema legendi upravo ona poslala pismo Mesinezima kao ohrabrenje u teškim vremenima kroz koje je grad prolazio u prvom vijeku nove ere. Mesina je najmanji lijep grad na istočnoj obali Sicilije, možda i zato što je, kao ni jedan drugi, nekoliko puta bio pogođen nesrećama. Epidemije, zemljotresi, najrazornijih 1908. koji je bukvalno sravnio grad sa zemljom, bombardovanje u Drugom svjetskom ratu, malo toga su poštedjeli. Iz prethodnih vremena ostale su katedrala, nekoliko puta obnovljena od svoje prvobitne izgradnje u 12. vijeku, najljepša fontana na Siciliji koja se nalazi ispred katedrale, Fontana di Orione, i crkva posvećena svetoj Anuncijati Katalonaca, a posebno po tome što u sebi objedinjuje arapski i normanski stil gradnje bogomolja.

0: Muzička geografija.
1: Tu se nalazi sve ono što izgleda kao stvoreno da na zemlji zavede oči, pamet i dušu. Pisao je o Taormini svojevremeno Guy de Maupassant, koji je kao i antički pjesnici bio očaran sicilijanskom varoši, uklesenom na stijeni 200 metara iznad Jonskog mora, sa pogledom na Etnu i njen bijeli vulkanski krater. Taormina nije samo nadaleko čuveni grčki teatar koji jeste manji od onog u Sirakuzi, ali je elegantniji zahvaljujući svojoj panorami. Taormina je i gorda kao i generacije ljudi koje su je nastanjivale i koje su čitav vijek odoljevale arapskim invazijama. Taormina je toliko lijepa da su svi njeni kolonizatori nešto ostavili. Stari Grci su ostavili teatar, Rimljani fizionomiju grada, Arapi toranj El Kabah i cistijene za vodu. Normani su zavještali crkve i manastire. Taormina je i Lu Pasiju, promenada koja je oduzela dah i riječi Gete u koju je svrstao u svoj Grand Tour. Taormina su i restorani načičkani na padini sa cvjetnim terasama i nijansama plave boje neba i mora koji se stapaju na horizontu. Taormina je i antička Via Valeria koja je nekada spajala Mesinu i Kataniju i sad kula i katedrala posvećena Svetom Nikoli. Pored ljepote kojim se neimari i ktitori darivali Taorminu, i priroda je bila darežljiva prema ovom dijelu Sicilije. Iz Taormine sa žičarom za par minuta stiže na njene pješčane plaže u jednom od najfotografisanijih i najslikanijih zaliva La Baia di Isola Bella. Već decenijama parovi sa romantičnim zanosom dolaze na ovo mjesto da se zakunu jednom drugom na ljubav, pogotovo od kada su tu radili nekadašnje hollywoodske zvijezde Elizabeth Taylor i Richard Burton.

domaćinstvu i nadamo se ponovnom pozivu, saopštio je Krivokapić našem radiju i dodao da njihov domaćin ima jednu od tri najbolje akademije fudbala za mlade u Poljskoj. Poziv na ovaj turnir Bokelj je dobio zahvaljujući sportskom direktoru Saši Baliću, koji je 5 godina igrao za Zagleblje.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 1. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Od danas pomorske linije Kotor-Dubrovnik i Budva-Dubrovnik. Održan infodan povodom javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u 2026. godini. Dan osnovne škole Njegoš obilježen danas svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana. U okviru petog CIM foruma proteklog vikenda održana svečana dodjela nagrada CIM Awards. Izložba najnovijih radova sa radionice škole Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba svečano otvorena proteklog vikenda u Dobroti. Sjutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
1: Kotorska hronika.
0: Ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Kotor-Dubrovnik i Budva-Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako prenosi portal RTCG, u špicu turističke sezone pomorska linija Kotor-Dubrovnik saobraćaće 3, a Dubrovnik-Budva 6 puta nedjeljno. Linije će biti realizovane tokom ljetnje sezone sve do 30. septembra sa organizovanim jutarnjim i popodnevnim polascima, prilagođenim turistima i tranzitnim putnicima. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici i odbornice će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. U organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković održan infodan namijenjen informisanju nevladinih organizacija o učešću na javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija opštini Kotor za 2026. godinu. Iako je događaj bio prilika da predstavnici nevladinog sektora dobiju dodatne informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja projekta, nije bilo zainteresovanih učesnika i učesnica. Predstavnica Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Katica Brkanović kazala je za Radio Kotor da je konkursom predviđeno finansiranje projekata iz 5 prioritetnih oblasti.
2: To su omladinska politika, društvena briga o djeci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom, održivi razvoj, ruralni razvoj, digitalna pismenost i digitalna inkluzija. U okviru tih 5 prioriteta ima i podprioritete na koje naravno nevladine organizacije treba da obrate pažnju da osmisle sa kojim projektom bi mogli da doprinesu, odnosno da zajedničkim snagama realizujemo nešto na teritoriji opštine Kotor u cilju javnog interesa. Za finansiranje projekata nevladinih organizacija u budžetu opštine Kotor je planiran iznos od 62.262 eura, a maksimalni iznos sredstava za koji nevladina organizacija može konkurisati i koji je može biti odobreno odluci o raspodjeli sredstava je 12.452 eura. Nevladine organizacije prijavu na konkurs podnose komisiji za raspodjelu sredstava na propisanom obrascu koji se može preuzeti u građanskom birou opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji je objavljen kao prilog konkursa. Prijava se predaje preko građanskog biroa opštine Kotor ili preko pošte na adresu opština Kotor, Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Stari grad 317, uz prijavu koja je na obavezno potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica. U zapečaćenoj koverti se prilaže projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava, to je odnosno projektni predlog u štampanom obliku, jedan primjerak potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica, i u elektronskom obliku na USB-u kompletna dodatna dokumentacija, a tu je dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori sa sjedištem u Kotoru, statut nevladine, projekat sa kojim nevladina konkuriše, projektni predlog, garancija, odnosno izjava ovlaštenog lica da od drugog donatora nevladina nije dobila sredstva, izjava o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovala projekat nekom drugom donatoru u razmatranje i izjavu da nema neizmirenih obaveza prema opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima. Također, ukoliko u realizaciji predloženog projekta učestvuje više nevladinih organizacija u svojstvu partnera, potrebno je da u elektronskom obliku, odnosno na USB-u, također dostavi se statut partnerske nevladine organizacije, rješenje upisu u registar. To je sve predviđeno konkursom. Još jednom da napomenem da je konkurs otvoren 30 dana od dana objavljivanja i pozvala bih također sve nevladine organizacije da se informišu. Do zatvaranja konkursa imaju priliku da dođu slobodno u Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kancelarija broj 17, ukoliko imaju nekih nedoumica i nejasnoća koje im naravno slijede na tom putu prilikom pripreme projekata.
0: Pored Katice Brkanović, Infodanu prisustvovala je i pravnica u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Zorka Mršić. Konkurs za raspodjelu sredstava raspisan je 28. maja ove godine, a rok za dostavljanje projektnih predloga je 29. jun. Dan osnovne škole Njegoš obilježen je danas svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učesnika, učenika i učenica koje završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore Mihaela Moškov.
3: Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović, a prisutnima se na početku obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić.
4: Vremena u kojima odrastaju naša djeca nisu jednostavna. Nikada nije bilo više informacije, a manje pažnje. Nikada više mogućnosti, a više nesigurnosti. I nikada nismo imali potrebu da budemo viđeni, a da je luksuz da zaista razumijemo jedni druge. Zato ova škola mora da ostane tvrđava, mjesto u kojem se misao poštuje, rad cijeni, a nagrađuje znanje.
3: Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici Opštinske javne ustanove muzeji dr. Tušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora.
5: Kao što znate, naš muzej je kao jedna od svojih ključnih strategija postavio upravo saradnju sa školama kako bismo ulagali u razvoj djece i mladih. Tako da je ovaj projekat izrada mozaika je samo jedan od niza saradnji koji smo ostvarili.
3: Zahvalnice su uručene i dr. Vesni Mačić, predsjedniku savjeta roditelja Nikoli Milunoviću, predstavniku kompanije Šoreks, kao i predsjedniku Skupštine opštine Kotor Vojinu Batuti za doprinos radu škole i vrijedne donacije. Jedan od najemotivnijih trenutaka programa bio je nastup učenice prvo jedan Avigeje Matković, koja je izvela pjesmu grupe Perper Goro moja, a nakon toga uslijedio i najsvečaniji dio programa dodjela diploma Luča. U odjeljenju 903, čiji je razredni starješina nastavnica Gordana Franović, diplom Luča dobili su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković i Tomislav Radović. U odjeljenju 904 razredne starješine Branke Antović, dobitnice diplome Luča su Petra Bogdanović i Doris Dončić. U 905, čiji je razredni starješina nastavnik Bojan Jokmanović, diplomu Luča su dobili Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. U muzičkom dijelu programa kor petog razreda i integrisanog odjeljenja izveo pjesmu Drugarstvo, nakon čega su uručene i nagrade učenicima i učenicama koji su svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. Program su dodatno obogatili recitatori. Učenik Vuk Pavićević izveo je Crna Gora Velimira Miloševića, Sofija Mirković recitovala je Domovina se brani ljepotom Ljubivoja Ršumovića, dok je učenica Natalija Kovačević govorila tekst Glas Crne Gore, a u autorki Slavke Ratković i Ljiljane Adžić, učiteljica u penziji. Tokom programa uručene su i nagrade učenicima i učenicama koji su ostvarili uspjehe na različitim konkursima. U nastavku muzičkog programa izvedena je školska himna kao i pjesma Sreće u ljubavi. Predstavnici dramske sekcije nasmijali su publiku predstavom Moderna crvenkapa, a svečanost je završena pjesmom Terca na tiši.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.